Awurade. Yekuti wa yetuni. Ye hewo. Shawo mama ni yetuni. Bo fre djuma wa fre ya bemui. Ni pa tole winyina sie atakupe yase.

0: Yera minta kando health minister eni yetini kia wachimu sentia na wakase nkebeya ni padudu wana yefo mnesi nchini kaliji saudu unu ka yebe pe na mbebi ya chese idru honu mwa na ye mfebi ntu waso keno babua ama babu ntia bansa etimi asu honu masu.
1: Deputy Minority Leader Onukroia waya chairperson ma parliamentary caucus one more share population development eso ewo maimu ono nyamfo Patricia Apiechei wode atudwa ewo mrahye bedwefie ya wo chese hu behia pa se eba no apomde hu 72 e ma ya wafefro na edubra esese wokɔ na wokɔ wo a ohawo bi ya na wo mo fem no se omen apomde na tanye wo ma ne ye won ahia sempa na wo hwɛ etu hu anom se de be ya e ma dodo no aya wo no mo kɔsa ohawo no wo behwɛ na wasi ano na saho ya wo kan ya obroni edi atuso eye obstetric fistula na eno eno uchremu wa wache se se oba awokano na se wentimi enya awone ntem na se eche na ekoduru bebia na feyi enwa kwa base oba ne bebia ense se sebi e janayi anajun sompo befri beba na efihona eba san se bebi etimiti ewe bebia na wudi eno ewono eba ni saa edi o hawka siya paa di bre oba no awone chirino na feyi ebia na enkabone bini enye mabia chese edi o hawpa na ebre ema na no enwa chese humbe hiya se apomdi na tina yenu wabema saa diene hiya wano pa nuwa bie bie mia mia hudua ya na se bibise esia woshe na woboa emano sadwa hodro ya woye edema wonom na afei woshe ebo wonom na afe stigma ya na omanfo bi enam sadia ne sunti no eya wo ne nneema wo mukom no na afei edi edin fofro edi abre ema wodi nsemi nyina tu dwa ewo mrahye befie ebra na ewiase nyina eyi sada no asi ho na wo kyerekyere ama ema ehu sadia no na afei wo ma hunu se se wo yakon se wo nyemo a ese se utimi ko ayare sabia tententem na fe awon account no soro ese mpanifo hwe na ntempara wo mo hwe eje wa wo sempo bibi na beba e na wuntimi enwa na ehu behia se ese se wo hwe na wo ye o surgery ntempara so wo kiremu a mai mu e ma be se empim dumienu 12,000 ene emaiwa ene ya na ekosa ati bienum ya meka se dudu onwa ena egu ayare sabia wanumu e shese wanumu benya apomudine no ena wakasa defa huwa wache se apomudine atina yeni nshe na wuntu huwa na mwase debe ya bebwa ema bra wanumu ko awosu
0: ya rasu apomudine enye se emu sanse wamembi anua emu nipa wanumu apomudine no ya na wamana ewisika sanse sinipa nungu wadini ya ene wako jama nsu, wako ofisi, akwe ye juma, na enono o minus, etimi atu mpoma productivity, etimi ya koso. Ense mi insasu, ena Dr. Beatrice, ya fia den, onene kofa baibani, dini oda Peace and Love Hospital, afi President ma Breast Care International. Ya, waditu jase, eno kwa simni, se uba ye meimua, ya wo, sabi adudu onwa, ya wano mwa pepa, se ubesha amamfo, wano yare dahumu, nensu, adieba kwa ya iwumu, ne se, na kandiye wahunu, omu nishade ni bi medical equipments no, ya na yedi enafi medical supplies, ninyi na nensu, ya wankofubi wahunu mwa, ibinu mwa manone ibinu mwa hami ya udu opi ya opepa sebi ya nka, sabi ya bi wahunu ma, wahunu mdi mfidiye ni akandiye begumu, sadi ya beye juma yefono, umbe timi ya ye jume ye na washa ya refu, nensu zaube druporta, ya na etuo tax, ya edasu wano anu wede mpa, inti sabi, waya akurono, obe chawadiye Nesika wo ba betua ne susena de na ori becha wo no a adai wonyama ne bei na wo ya akro no wo ene mpokura no penesu no wa de ba facility no hospital no ene aduje bia na de no ma ne becha no e wo so wo no super sika koyie sika nsu obi ni ho no na be da no wei na ade no aka enti Dr. Bitisu afia de de to aban mi se nke betumi a wo besa no papa pasa ade a wo se nke bi kura aban to na nkrankra to no wa de boya sabia wo do no wantimi to ni obi de be cheye ye papa ne de ke betumi a eto ono tax na aban e de to so no ke no de ke hu behia se wo be yie na otimi yi ni safri so a ke betumi a boa papa papa emma eno ma ya nkankofo e de ba no ni nyina no atimi ayeye na Dr. Bitisu afia de Edin semi nyina no tuja we se na nyina nim se ebreto breso no ya na wani kuo no wonu kwa abonten na wonu makoya pumdin ho nkasa ho woni e wose ye hwe wonu no na wa hwe wonu kama se na ebe ya pumdin ni betimi akoso enu mu no na odi ade se de ti sei ade to aban anim se wo se no ada senka aban betumi a wonye ne sa na emwa san se aban na wose o pesa no ma ni nyina nanso ontumi mfa